0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын халде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла, соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы. 30 май көнне Қазанда язушан болатлы. Қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық таяқшықлар қолланалар.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәнішке, іштәнеге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибеттә ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
4: Байлы кешеләр

0: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсәтір әйбірі болған тек көрсәтірге ұялған кіші рәссам, сүйләр сөзі де көрсәтір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Иртәнге 7.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 30 май көнне Қозанда язушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық таяқшықлар қолланалар.
5: Хова тіршіт апшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бөләкләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Ә мин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. Я сигналы 12+.

0: 2 км сағатқа қадар тезлігін арттырған. Ол уақытта рельсті жәмәғат транспорты бірінші топқыр ел еру қағидаларын бұзушылар әтіне кірген болады.
1: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Елмай сүт комбинаты.
3: Жылы майыны Елмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Елмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Елмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
4: ИП Шайхатинова ГМ, Угараян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен біләйдің мі? Қозанның тез ерішілі трамвайы 11 секунд ішінде сағатына 100 километрға қадар тезілікні жерға сәлетлі. 2015 елінің ғинбарында 5-ші маршрут трамвай ертушісі транспорт шарасының әлігі мүмкінліклерінден пайдаланырға ойлап,

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тотар

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин көйе, Илнат Фархуллин сүзләре.
4: Байлы кешеләр

әкізі. 2001 жылының апрелінда Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 30 май көнне Қазанда язучан болатлы. Қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық таяқшықлар қолланалар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгел Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар.
7: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Куба әйберіні білем, тек Кубасын қадірләмем. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім, түшлеріне яса тұрға. Елмайуымны яңартып, қаршы матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлары орнаштыру 22 мың сумнан.
3: Немесское качество, һәм ғұмырлы гарантия.
2: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
4: Тескәрі йоғынтысы болуы мүмкін табип білән кеңешләшегіз.
5: Көзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
6: Тескәрі йоғынтысы болуы мүмкін табип білән кеңешләшу сұрала.
7: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе променад тора комплексы. О, ЗТК ресурс.
8: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад тора комплексы.
9: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тора комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
10: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
11: Үзешесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 30 май көнне Қозанда язушан болатлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыстан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық таяқшықлар қолланалар.

бәхет ул балаларыңның үстебетін, тамағы тоқ һәм оларның үйдә булмауы. Татар радиосында реклама.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында көндез гүнбер.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 30 май көнне Қозанда язушан болатлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық таяқшықлар қолланалар.
5: Хова тіршіт апшыруының иғанешісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар.
6: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кайыф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, орзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк. Тотар

Сәлем, Татар радиосында хауа торышы. 31 май көнне Қазанда болотлы, қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 10-11, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн батыштан талғын жел. Қырғызстанда 6 жыл фасылы бар.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпидтер де бик көп. Келді, өзің шаптыр қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, біздің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
4: Айыл кешеләр,

Дотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Дотар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузгован». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қазаны біз орамнарына да көз түшіріп алайық әлі нендей ирек екен анда хәлләр. Үш болдық тұтқарлықлар деп хабар ете бізге Яндекс бүкілер порталы. Бұл енді біздің юл түзіклендіру үшлері бару себепле де әлігі тұтқарлықлар қайран ғана көріне біздің шахары бізді. Тек мұны қызғанышқа қоршы бір юл транспорт хәлекеті болған. Ол біздің енді сұл яқ бұлақ білен Татарстан орамы кесішкен орында. Шол себепле мұнда Пушкин орамынан қадар сұл яқ бұлақ шулай оқ Татарстан орамы қызыл, жеті қызыл түсті деп те көрсете бізге интернет шығанағыбыз. Шуңа көре достар, иқтибарлырақ, сағыррақ болығы. Шулай ғой, әлімен мында Жеңу проспектінде да қайран ғана Оренбург тракты білен кесешкен орында шулай ғой, қайран ғана қызыл түсті көрсете біздің тұтқарлықларыны. Шуңа көре сақ қана еріңіз, қорап қана еріңіз достар, юлларда иқтибарлы болыңыз, бір-біріңіздің яқындарыңызды сақлаңыз. Һәм енді яхшы кайф болсын үшін бізді Татар радиосын тыңлаңыз.

0: Қоя қарама, менім торында барысы да бүтінісіндә білә. Мен генә хабарлар түгел. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Рураям тортун кабам, кузлерни юмам, хэн бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт ол Рураям. Қазанда Петерішке хэм верныйдан, Уфада бейрем кебетлерінен зәгіз.
5: Ғайлә бер тобын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Уян татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
9: Тискәрі егінтісі болырға мүмкін. Тоби білек еңәшләші сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Гүлназ Асай бүлен біргеліп, тағы бір жүрлі сағаты біздің ақырына яқынлашып келе. Біз дұслар, әмінімінді мінә сіздің білен сүйершу боласым келе. Білен сіз мейінді тезден біздің театрал тұрмышымызда олар кетелер енді. Йолға шуңа көре әлі сіздің мүмкіншілігіңіз бар, рәхәтленіп, барып, тамаша қылып қайтырға. Мәселен, иртеге Кәрім Тинчурин театр Мансур Ғилешевнің Қазан егітлері спектакльләрін көрсәтешек. Бик көңілі, бик рәхәт спектакль, шуңа көре барып, йол итіп қайтығыз әлі дұслар. Чөнки енді, менде хава тұрышыда тегі салқыншарақ қына, бик табиғат құшақында ұзақ итіп йүріп болмай, шуңа көре рәхәтленіп Кәрім Тинчурин театрына барып тамаша қылып қайтығыз. Қазан егітлерін көрсәтешекләр иртеге 31 майда яшлікләуі 12 плюс. Касса телефоны 293-0374. 293-0374. Біз алға таба. Атлыйбыз, дұслар. Айдар Галимов.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда сәгать 1 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 31 май көнне Қозанда болотлы, қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 10-11, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан талғын жел. Қырғызстанда 6 жыл фасылы бар.
5: Хова тұрышы тапшыруының иғанашысы Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: Стань

Кімдер бізге әлігін әкеліп қушылды, қайр баршағызға да қайырлі күндер. Мен әмінтігі сағат оқырында, енді есігізге түшірмәдім. Хатлайн уақыты деп тек шулайда еңілгірлер езді, естерімді тұтталар екен әфәрін. Бірнеше қабар келіп те үрішті, кімдер енді мен әбізге келіп кіне қушылды, ешітмәділер, ұнтып жібергендер. Біздің қазір хатлайн уақыты дослар сізден қабарлер, сәлемнер, қытлаулар барысында күтіп қалам, қам тұрудан тұру эфирді аңғыратып, иелеріне ешіттірермін дослар. Шоңа көре, яқын кішілеріңіздің кейіплерін көтересігіз келсе, құтлаулар жеткіресіңіз кесе. Йозығыз біздің барлық хабарлар қошамталары да сізнің үшін ошық барысы да үшілі. Телефон номеріміз 891-72-308-891-72-308. Йозығыз дұслар хабарларығызны күтем. Әйінді сізден хабарлар күткен арада бек матур жүр қойып кетем. Үсі түркімі қазаным деген жүр білен бізні сүйіндірілер.

Қайырлы күн, Татар радиосы. Сәлемдерімді бәрәңгі ұтыртушы жимышым Русланға, ұлым Рүстемге, хәм бізге тәмлі ашылар пішіріп тұрушы қызым Зәлинеге жіберем. Мен сізіні яратам, армығына ішіліп бітірірге яссын, деп язған Зүлфия есімлі. Ей, сізге Алла ердем берсін, зұрышығыз дәйінді бәрәңгілер шәп етіп ұңырлық болсын. Келесі хәбәр, Қайырлы күн, Татар радиосы. Азалия, Ясмине қызларыма, Диньяр ұлыма сәлем жіберебіз. Біз бақшада ішлейбіз, хәм ял етебіз, деп язған Фирузе. Келесі хәбәр, Қайырлы күн, Башқұртстан Бүздәк районы Таулар ауылында туып өскен, хәзер Зәй районы Сарсаз Баграш ауылында яшәүче Венера апамны туған күні белән котлыйбыз. Гаилә бәхете, балалар куанышында сау сәламәт булып, озын узак яшәргә язсын. Чаллы шәһәреннән сиңлесе Альмира гаиләсе юллап язып җибәргәннәр. Хәйрле көн, Татар радиосы. Кайнар сәламемне Питрәш районы Татар Казысы ауылында яшәүче Сабировлар, Хәсәновлар гаиләсенә жіберем, деп язып жіберген Эльмира есімлі радио тыңлаушыбыз. Достар, сіз де язығыз, тағын бір хабарны оқып кетем, енді мені тыңлый-тыңлый дәмлі пирашкилар пішіріп ятушы Гүлназ Мударисовныға хәм Зүхрәге ялқынлық қайнар сәлем. Пішірген пирашкиларыңыз дәмлі болсын. Зор-зор қайнар сәлем сізге. Достар, язығыз 891-72-308, 891-72-308.

Шулай итеп, күндізгі хатлайныбызға келген соңғы хабарларыны да оқиыбыз, дослар. Сәлем, Татар радиосы. Сәлемімді тұрмыш иптәшім Илдарға, қызларым Лиана, Алина һәм Аринаға жіберем. Мен сізді бик яратам, деп язып жіберген Ирина есімлі радио тыңлаушыбыз. Хайырлы күн, әр білен, Татар радиосы. Туғандарыма, дусларыма қойнар сәлем. Бақшада шуб утыйбыз. Яршалыдан Әмине юллаған. Сізге де енді Алла ердем берсін, енді хәзір яңғырлар да яуып кеткеннен соң шүбләр бик көп шыққандардыр, шул үш қаттыдыр үзігізде. Келесі хабар, хайырлы күнәр Татар радиосы. Сәлем, Рамиле. Қойнар сәлемлерімді тұрмыш иптәшім Рамилге жіберем. Бақшаға юл тұтабыз, деп язған бізге Линар есімлі радио тыңлаушыбыз. Міне, менім адашқа да сәлем келіп ерішті. Линар, сіздің үзігізге де ялқынлы қойнар сәлем. Хауіп қатерсізгіне барып жетерге насип болсын сізге. Дослар, болды міне жұжу орында. Енді сізден келген бүтін хабарларыны оқып бітірді. Дым һәм күндізгі хатлайыбызға нұқта қоям. Рәхмәт, шулай көңілле генә вакытыбызны үткәреп җибәргән өчен, дуслар. Һәр баршагызга да хәерле көннәр һәм алдагы сәгатьтә сезнең белән бергә булачакбыз.

0: Башлана кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, Терраса, Кру Ерекле. Ешеклеуі 12 плюс.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тата радиосы.
3: Студия бұл сағатларында тігәл 14.00.
2: Тата радиосы.
4: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрашы. 31 май көнне Қазанда болотлы, қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 10-11, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан толғын жел. Қырғызстанда 6 жыл фасылы бар.

Бізді Рамиль Шараповқа қушылып гіл елмайып ешіғалі сіздің білен дұслар. Елмайының файдасын енді бары бізді білебіз. Нинді яқшы еғінті ясағанға, біздің ерек системісіна, нерв системісіна бейк яқшы еғінті ясы. Шуңа күрейді әгізәлі елмайық. Міне құяш болуға, болуға, болмауға қарамастан гіл елмайық. Яныбыздағы кішілер біздің елмайудан гіл балқып тұрсынар. Қор әлі, мұның кейфі яқшы деп біздің енді дұшманларымыз да нешіктір ойланып қойсыңдар әлі. Қор әлі, нинди әйбет кіші бұл гіл елмайып тұра, бұл кішінің барысы да яқшы бет деген болсын ойлар. Достлар, шындан да елмайу бізге яқшы кейіп бөлі кетті. Шолай бет енді. Бұл сағатта бізні елмайулар білен кімдер бөлі кеттірілер, сіздің кімдер бізні елмайтырлар, сон деген сұрау білен. Тұсағыз әйдегіз әйтіп кетем әлі. Елдар Рахметов жырлар бізге. Эльмира Сулейманова, Зинур, Лилия Хайруллина, Филюс Кахиров, һәм башқа бик-бик-бик танылған жыршыларыбыз. Әлі бұл сағатта тағым бір елмай турында жырыбыз болашақ. Шуңа күре бізден айырылмағыз. Яқшы кейіп толқынында болығыз, достлар. Һәм алға таба диджей Ради һәм Алина Давыдова «Ауыл қайым» деген жырлары білен біздің кейіплеріне хиш шексіз көтерілер сіз оларға.

әлігін әкізі. 2001 жылда жыршы Алсу Сафинының «Алсу» есімлі альбомы дүния көре. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нинди тынлық болар еді. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, Темір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің ма?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір Пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Доктор Шарипов клиникасы, аяқ қол тамырлары ауруларын давалау, һәм бүтін түр аурулардан құтылу үшін махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, Бәлі табиплары сізіні кітті. Қазан, Линская урамы 10.
4: Кескәрі еғылтысы болырға мүмкін, табип білән кеңеш әшу сұрала.
5: Зәуік, тәмлі ризық Қазаннан 50-гіне шоқырым ерақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық, әм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Тұқта! Бигтада үш үзейсіз бі? Биг Стом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта хам кеші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
7: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК ресурс.
8: Қозан, тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн үшраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан үшкәртілген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілімет 208-0300 телефон аша.
9: Дезуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашынықта домната РФ сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алдағы сағатларда үкібік Қазанығыз орамларында үш баллық тұтқарлықлар деп қабар ете бізге интернет шығанағыбыз бек көп орынларда юл түзіклендіру үшлері әлі мұнда қызғанышға қаршы юл қалекетлері де бар. Мамадыш трактында бұ интернационалын орамын білен кесілішкен орында юл транспорт қалекеті болған шол сәбеплі онда жиылған

енді шешілішке таба келіп жеткенде шулай оқ, ел транспорт хәлекеті болған жасабілі, онда да жейла башлаған дослар, шулай оқ Петр Виттер ұрамында ел түзіклендіру үшлері баранда жеті қызыл түсті, Ямаш проспекті білен, бұ Әмірхан ұрамы кесілішкен ұрында ел транспорт хәлекеті болған, шында да соқы үрігіз, шулай оқ әлімді жеті қызыл түсті, бұ біздің қазір айттым, 100 еллық магистраль, әйе, езі тасырға, езі елі магистралында Борисовской ұрамына бұрылып түшкенде мен әмінде ел транспорт хәлекеті болған шоу сәбеплі онда ұзын ғына жеті қызыл дізді біздің тұтқарлық деп көрсетті интернет шығанағы біз шоңы көре дұстар сақ болығыз, қорап үйрігіз, есәне мен болығыз, барасы жерлеріңізге сау сәлемет кенен барып жетерген осы болсын сізге.

0: tabiat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen bulekler isimlige tamam. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльде. Жей, юңайыл білен ұшыраша.
5: Салют, бенгал ұтлары һәм татар эстрадысы бір сәхнеде.
4: Тейн ТВ түп юңайыл концертін түшіре. Бұл кешіне яратқан артистларың білен бірге өткер.
5: 22 июль, 18 сағат 30 минутта пирамида көңіл ашу өзегінде. Билетлар кассир.ру сайтында. Яңа йылны бірінші болып қаршыла.
6: ООО кассир.ру, национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йыл. ОГН 118-784-718-9584. Ящиклеу 6+.
7: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
11: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңәшләшу сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Илшат Сафиньора деген жыры білен біздің жырлы сағаты біздің ойшып жіберді. Бик матур жыр жыл қадар мінер ләзетленіп тыңлау отырдым. Әйдегіз әйді дұстылар, мінә бүгін 30-шы май нинди бейрәмнәр бар екенсің. Сізіні де әкірінеп таныштырым әлі ең қызықлары білен. Мінә меңа ең қызықлы болғаны ол халық ара бәрәңгі күні екен. Мінә енді біздің радио тыңлаушыларымыз хатлайн уақытында да язғандар еді. Кімдердір бәрәңгі отыртабыз ғана әлі деп. Кімдер енді алдағы атналарда оқу отыртып бітіргендер еді. Ғұмен алғанда мінә мен де қызықсынып, мінә бәрәңгі бәрәңгі дейбіз, біз бетінде иелешіп біткен шыл бәрәңгіге. Бәрәңгі сіз көз алдына да кетір алмайыз тұрмышыны. Шулай бетінде нинди бәйрәмні нәрсе олсақ та, бізді күләләр ішінде нинди ризық қатытынсақ та, ит білен бәрәңгі, бәрәңгі білен ит... Үш пішмақ дейсің бі, бәліш дейсің бі, қысты бұй дейсің бі, бүтін жерде біздің бәрәңгі, яратқан ризығымыз. Хәм-хәмімен алғанда қоян келіп шыққан енді қызықлы әйбірлер сізге де бәрәңгі тұрымда сүйлейм екен деп кіріп қорасам, ғыммен алғанда бәрәңгі бик файдалы да екен әлі достар. Міне түрлі-түрлі уақыт түрліше сүйлешелер, міне дұрыс етіп пішіруден тұра. Бұ енді шатырдап қыздырмасаң, әгер де суда апарда пішірсең, міне бәрәңгіні шулай тәмлі етіп ясасаң, бик қаты файдалы, чөнки енді анда витамин С көп екен, апельсинға қарағанда да көбірек екен. Шулай ук әле калий витамині, B6 витаминдары, шулай ук анда бик әз май һәм натрий әз екен. Шул себепле енді олар міне дұрыс туқлану үшін бик яхшы ризық болып санала екен. Ғұмен жер жүзінде 4000-нен артық бәрәңгінің түрі бар екен. Олар енді түрлі форма бойынша, түс бойынша, тәм бойынша айырылалар екен. Ғұмен алғанда кішілер 33 килограмм бәрәңгі ашылар екен бір ел ішінде. Міне енді Беларусияда һәм Ирландияда олардың тағы да көбірек ашылар екен, достар. Міне шулай деп сіздің білен де қызықлы мәлімет білен, бәрәңгі білен бөліштім. Білесіз ме, қазір ең-ең бәрәңгіден ең популяр түр нәрсе екен, нинди ризық екен. Ол картошка фри, бәрәңгі фри. Бұйынды балалар да яраталар, зурлар да яратамыз бетінде. Тек мұны дұрыс тұқлануға кіртіп болмай. Тек шулай да мұны бик популяр ризық болып тұра. Дұстылар, алға таба дауам етеміз. Рафиль Жәләлиев, Эльмира Хильфанова, сыналған сүйін.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жаңлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит біздің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
4: Байлы кешеләр

0: бізде.
1: Нешіктір бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті. Татар радиосында реклама.

0: радиосында.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсгован». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Әйдәгіз әлі, бірғаләшіп, сіздің білен қозаныбыз иыларына шығып, кірек, нешегі кәнанда қәлләр, екі балық тұтқарлықлар деп қабар етәбізге яндықс бүкілер порталы, демек олдағы советке қорағанда, юлларыбыз бұшаған рақ деп әйтәсін келей үшіннан да, юл транспорт қаләкетлері болған орынлар дайындымында, қызыл түгіл, йоқ жүгімімен юлларда чиста хәм рәхәт. Шоңы көре дұслар, барасы жерлеріңізге рәхәтләніп барығыз, еріп қайтығыз әлі рәхәтләніп. Йо, бүгін жүмбе әбетінде біздің. Шуңа көрі юлларымызда да шуңды ұйық, яқшы, яшіл отылар болсын сізге.

0: Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жиңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Рурайам тұртын қабам, көздерімні юмам, хән болашаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәмә хәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл. Рурайам, Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кебетлерінен зәгіз.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Қайын табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
3: Шанышлы мысалалар?
4: Шанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
5: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте.
6: Бошыңны рәхәтте суыт. Бары тик пирамидада 22 июльде. Жей, юңайыл білен ұшыраша.
7: Салют, бенгал ұтлары, һәм татар эстрадысы бір сәхнеде.
6: Тейн ТВ түп юңайыл концертын

күшеп жүрі білен, біздің жүрлі сағаты біздің ақырына табауай атлағанда рәхәтленіп, көңілеріні көтеріп бейтіп алды әлі, дұзлар. Білесі мәмінә біздің шындай ғадеті біз бар бейтінде қысқа шеш болса ұзын керек, туры болса бүдірек керек, жәй күні қышыны сағынабыз, қыш күні жәйіні сағынабыз. Мінә мен де сізге жәй күні рәхәтленіп, қышыны еске түсіріп, сағынғанын еске түсіріп, яңа айларын еске түсіріп, 22 июль күні 18:30 пирамида көңіл ашу үзәгінде ТМТВ-нің яңа айыл концертін түсірген концертқа барырға тәкдим итәм, дустам. Рәхәтләнеп, инде анда сезне безнең иң якты эстрадабызның йолдызлары, яраткан артистларыбыз үзләренең шәп җырларын, хитларын бүләк итәчәкләр. Менә бу әлеге концертыбызны дип әйтеп тамашаны инде үзегезне яңа ел төндә күрә алачаксыз. Шуңа күрә рәхәтләнеп барып, менә яңа елларын искә төшереп, яңа елларны сагынып кайтыгыз әле, дустлар. 22 июль 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә билет лар кассирру сайтында сатыла, яшекләве 6+, дуслар, билетлар алырга ашыгабыз.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Йоратқан қазанымызда сағат 4 тұлды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
5: 31 май күніне Қозанда бұлытлы, қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 10-11, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн батыштан толғын жел. Қырғызстанда 6 жыл фасылы бар.

Кейфлеріңізді көтере тұрған жырлар білен, яңа сағатыбызды башлап жібердік. Достар, енді мына сіздің білен, енді халық сынамышларына да көз салып аласы келген нәрселер ішлерге ярый, нинди хаватырушылары бізге вәғде айтылар екен, әйдегіз біргелешіп қарайық. Бүгін нәрселер ішлерге ярамай, ашуланышырға, қышқырырға ярамай екен, достар. Шулай ұғай біз, зорланырға ярамай, көңілсіздікке берілерге ярамай екен, мақтанырға, күнләшірге ярамай, өткендегі өпкелерін еске түсірерге ярамай, үйде ялан аяқ шығарға, үйден ялан аяқ шығарға ярамай екен. Шулай ұғалды, нәтижелер білен ошарға қап ұйланмаған, ұйламаған қорарлар қабыл етерге ярамай екен, достар. Әнерселер үшілерге ярый. Мәселен, бүгін бұрыш қам помидор баклажанларыны көшіріп ұтыртырға бігей бәд болады бейтелер бізге қолық сынамышлары. Шулай ұғалы и тирәлі режим жиыштырға бік әйбәт бола. Бүгін бәрәңгіден бік көп ризықлар пішірілген, бік яқшы бола дейік. Шулай да мұны бұтқа макарон ризықларын пішірмеске бізге кеңеш үйде екен. Халық сынамышлар, мәхәміне шулай музыкам бітіп кете язды. Халық сынамышлар, әміне қауа тұрышына келгенде неші керек екенсің? Мәселен, бізге әйтәлер, бүгін қауа тұрышы нинди болса, жәй шунди бола деп. Демек, енді біздің жәйіміз яңғыры да уақытында яуып, жылылысы да уақытында келіп, шунды ирак күн бола. Шынки, енді міне жил де есіп алды, әлі шу уақытта солқын шарақта болып алды, яңғыры да яуды ерте білін, қазір міне матыр тұрып, қияш та шықты. Біз енді міне мұнарға ұшаныйқта жәйіміз бек яқшы, Хәм нишек керек шулай өте тұрған ұлсын. Достар, қарбаршағызға да қайырлы күндер тілеймін де, сөзіне алмазла тайпышқа беремін.

0: шығарылыш кешесінден соң әнесі ұлын қобат кәбістеден табып алды. Татар радиосында реклама.
1: Үкшәлі туфли кейіп болмаймы? Кешкі аяқ арай, қан тамырлар бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұрашағат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Линскай урамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
2: Кескәрі ғынтысы болырға мүмкін, табип білән кеңәшләшу сұрала.
3: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынша бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
5: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасызма? Буяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйланған фатирларға программы шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Аферта түгіл.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тотар

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бұл сағатлерді қазанымыз ұрамнары ғымымен шиыстарып бітті деп айтсем де болады. Екі балық тұтқарлықлар деп айтай, яндекс бүкілер порталы тек мұна қазір қорап тұрам, онды бір де тұтқарлықлы орыннар юқ, юл транспорт қалекетлері де көрінмей десем юқ. Мұна мұнда сол яқы бұлақта бір юл транспорт қалекеті бар екен, тек бұл мұнда өзінің артынан бір нәрседе жимаған деп көрсете. Достар, мұна бар бір соққына ықтибарлығына үйрігіз, юлларда бір-біріңізді сақлағыз, һәм ұмытпаймыз енді яқшы кәйіп болсын үшін Татар радиосын тыңдаймыз. Let's go.

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлік компаниясы. Борлық түр именият қызметлері. Милек ипотека сәлеметлік машина. Борысы да шанышлы кулларда. Қосан, Рашид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия, сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы. Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білен кеңешкеші ұсырала.
3: Тоқта! Бигтада үш үзейсіз бі? Биг Стом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта хам кіші персонал, заманша клиника, уңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
4: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашақ.
7: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ЗТК ресурс.
8: Қазан, тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шайондырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қазан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефон аша.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Мені енді ұратқан радио тыңлаушыларымыз, сіздің білен біргәліп кешке қада ояқ бастық. Сағат 5 тулы 1 минут. Хәр баршағызға да хәйірлі кешілер. Мен енді сізді қызықлы фактылар білен бүгінгі бейрәмдер білен тоныштыруны дауам етем. Бүгін біздің Рәсейді акрошка күні екен. Акрошканы енді барымызда біле бізді шылай бет. Барлық болған әйбірлеріні турап салып, енді нендейдір сыйықша білен салып, бірге бұтап ош итерген салқын ош деп айтайым әлі. Бұл енді біздің бізге 18-ші ғасырда барлыққа кіре, бұйын ішінен да бітім болған әйбірлеріні бірге бұтау салып, шындай салқын ош ясау деген әйбір. Хәм енді мен 30-ші май күні бұйын да бәйрем болып саналай екен, достлар. Көпләріміз яратабыз енді ол акрошканы нәрседен ғана ясамайлар. Шулай бет енді квас біленді, мұнда кефир біленді, шулай оғ әлі. Дүрісірегі мен ең біріншілерден болып, оның біріншісі ит, суған, қияр бұларға тегіш, мұны енді тұзлайсың да, хәм мұны қиярның рассолы деп әйтейм әлімді, рассол білен, есе квас білен солып, бұлғатасың да салқын ош етіп, ош есін екен. Әхәзір енді аны түрлі-түрлі рецептлары бар, шоңа көрі әрәхәтленіп, жейкіні ош етірген ош дұслар. Олға таба дәуап етеміз, хит барады.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулина аем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Килдә үзің шатлар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулина.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Илнат Фархуллин. Елама. Илнат Фархуллин кие, Илнат Фархуллин сүзләре.
4: Айлы кешеләр,

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Байконур космодромынан ғаламға бірінші космик турист ұша. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

Әлән ишеккені өткән ғымыр, Дүрләп янған йыллар көл болыған. Бір күрілті өткән ташқын болып, Ушақ ұр

0: Хатын қызлар күшсіз инді алар. Ирлерін тұтып қиналарда екі күн елейлар.
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ин қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, хәм татлы атланмайы иігізге тәм, хәм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты. Ишанышлы сыйфат. Сату нұқталарымнан ізләгіз.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
6: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
5: Ишанышлы мысал алар?
6: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
7: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте.
8: Бошыңны рәхәтте суыт. Бары тик пирамидада 22 июльде. Жей, юңайыл білен ұшыраша.
9: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тим ТВ төп юңайыл концертын төшерә.

Әлігі жүр, бүгін үзінің Күркен Бейрамын туған күнін белгілеп өтіші яратқан қызметтәшіміз Шоллы Татар Радиосы алып барушысы Әғіләміф Алмаз Илдусулы үшін яңғырый. Еңізгі тілекләр білен барлық Татар Радиосы коллективі тәбірегі де Алмаз тағын бір қат туған күнің білен шын күңілден.

0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын хәлде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүресің.
2: Тышлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау, тыш ясау һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табип білен кеңештешіңіз.
3: Рәхәтләніп яшәргә тілеген йорт турында уйлағыз әлі. Бірге Әлеп таңнар қоршыларлық, планнар құрырлық, балалар өстерлік өз ертіғызны. Сувар Строит қияларыны тұрмышқа ашыра. Біз тұраққына түзіп қолмейбіз. Рәхәтләніп ешәрлік мұхит тудырабыз. Сізнің ғайла тарихы бізден. Сувар Строит тұрақ комплексларынан башлана. Бізнің телефон 207-10-35.
4: Реклама Сувар Знамя жетеже, юрт салушы ұйышма, Южный парк 4 жетеже. Проект декларациясы нашнытта домнытта РФ сайтында.
5: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Алға таба атлыйбыз, дуслар. Хәйрле кешләр, Татар радиосы. Бүген безнең яраткан сеңлебез Гәлинәнең киевебез Илгизнең никах көннәре. Аларны шушы шатлыклы көннәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә бәхет, шатлык, тигез матур гомер итүгезне телибез. Табышкан, сез теләп кавышкан, сез пар булган, сез икән икегез. Бер-берегезгә гомерлек яр булып матур гына гомер итегез. Сәламәтлек булсын, шатлык булсын, бәхет булсын тормыш юлдашы. Никахыгыз сезнең котлы булсын. Яшлек никахы, гаилә юлдашы. Без сезне бик яратабыз. Изге матур теләкләр белән ямаш Ширме ауылынан Ахметовлар, Мөхәммәдиевлар, Гариповлар ғайлесе құтлап, юлап жібергендер. Біз де енді яшларына әлігі матур күнлері білен, қызыл тойлары білен, никах күнлері білен шын күмілден тәбірік етебіз. Келесі хәбәр Хәйрлі кешілер Татар радиосы бүгін біздің яратқан әнібізінің Ғыбайдуллин Радик Илхам ұлы туған күні білен құтлы біз аңғайсынлік саулық ғайлы бәқіті. Абысы Ишат, апайсы Гүлфия, әнісі Динар Гүлшешек, сіңлісі Алине юллап жібергендер әлігі матур. Тәбрик әвсізләрін. Келесі хәбәр Хәйрлі кеш менім яратқан Татар радиосы. Бірінші болып сізге сәлемлеріні юлдым. Бұл сізнің 25 яшлік юбилей қытлым баршағызны да. Әйе, 25 ел күп мүғымыр бит ол. Мені бүгін шул ұңайдан 25 ел үлік әйтмәген сөзлерімні, хесілерімні білдіресім келе яратқан кішіме Рүстемге. Хәзіргіне аңладым, ғымырымда бары тек сені гіне шынлап яратып, шыннап тұрып яратқанмын икен. Ғафу ет мені барысы ішінде. Келесі ұшырашуларға қадар деп язып жіберген Илсияр есімлі радио тыңлаушыбыз. Міне нинди іштәлікілі, нинди матур хабар келіп үрішкен дейді. Нінер, нинди ярату сіздер. Әйтеміш, кешкі хатлайны біза шушы ярату сіздері бек көп келе. Айруша яратам енді шуларыны ұқырға жеткірге. Онар рәхметлері кізіні язасыз. Ишіткен жауап хатлары да келе. Міне әфәрін. Достар, сізді язығыз әлі, язып жіберіңіз әлі, бөлішіңіз әлі. Міне шулай ярату сіздерін. Сүйген ярығыз, яратқан кішілер ишетіп, ғафу да итер, рәхмәтләрін дә итер, шуңа күрә язығыз 891-72-300-800.

0: Башлана кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, Терраса, Кру Ерекле. Ешіклеуі 12+.
1: Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
2: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 майына қадар девам еті.
2: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
5: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Нишексізнің қәлләрігіз бізінікі кібікім екен, деп менім де башлау жібересі келді. Рифат Зариповқа қушылып, шынан нишексізнің қәлләрігіз, олар білін де бөлішігіз әлі, езіп жіберігіз әлі, кәйіплерігіз нишек, дослар. Нишексізнің қәлләр, есен өсіз Татар Радиосы сәлем әйтесі келе, яратқан иріме Русланға, яратқанынан ғалиеден келіп ерішкен ярату сөзлері. Келесі хабар бізге келген Гүлназдан, барлық туғандарға, достарға, ауылдашларға, Шәрләреме ауылынан қойнар шимбе сәлемнәре Сарман районы деп язып жіберген. Әлі міне ауылының есімін дүріс етіп оқысын үшін матур етіп, зур етіп те язып жібергендер. Міне рәхмет. Қойсы уақытта шындан да ішіткен ауылылар болмағаш дүріс етіп оқылмайша қалдырға да білін кем. Шуға көре міне мен де істе қолдырдым қазір. Шәрләреме ауылы халқына зур-зур ялқынлы қойнар. Сәлем. Хәйірлі кешілер, сәлем сізге. Хәм қазір Менделеев шәһәрі Бәзеке ауылында үстел башында отырушы туғандарыма сәлем. Алсу Ғалимардановадан келіп ерішкен әлігі сәлем хәбәрләрі. Келесі хәбәріні мен ешітмәділер тағым бір қыз енді деп язғандар еді. Хәйірлі кешілер, Татар Радиосы бақшада ял етуші яратқан тұрмыш іптәшім Інжіге, қызым Раянға, ұлым Раязға, інім Рәсімге зор ялқыны қайнар сәлем. Рәсім шашлықны яндырмай әмі, ұлым давай әніңні бадминтонда жин енді жингіл парлар білен бізні заране деп язып жіберген Айрат есімлі радио тыңлаушыбыз. Достар, біздің әзгіне уақытымыз қалып бара, шуңа көре ашығығыз уақытымыз шикілі шундай тез өтіп кете, міне күтмегенде ойламағанда, шуңа көре язып үлгіргіз, мен енді оқып үлгірейім эфир уақытында. Біздің хатлайнымыз, кешкі хатлайнымыз уақытында, шуңа көре күтем 8-91-72-308-8-91-72-308-308 хәлләрегіз неше екенін де бөлішірге ұнытмағыз, достар. Олға таба атлыйбыз, Лесен Қимаева, Болат Бәйрәмов, син, мин.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында кичке 8.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: 31 май көнне Қазанда болотлы, қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 10-11, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан талғын жел. Қырғызстанда 6 жыл фасылы бар.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшеріге қам күзлеріне дәваларға шақыра.
1: Әскәрі ұғынтысы болуы мүмкін табиб білән кенгешіләшіңіз.
2: Сен ғани болды, сұңарада кейіпсіз жүресің.
3: Түшлер бітті, дәвалысы бар, импланта қойыра керек.
2: Менім кенгеш Alba Dent клиникалары ауыртусыз тіш дәвалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Alba Dent стоматологиясында күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғынтысы боларға мүмкін табиплен кенгештешіңіз.
4: Ищите уютное место для дня рождения
5: или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөләкләр ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Бай Булат.
2: Әмин Айгіл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. Я сикле 12+.

Әлі ғына көбік. 2001 елдан 3-ші мең еллық башлана. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына көбік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хызмәт маймылдан орған маймыл ясаған. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәгә соқмай торған кием жетештерә. 50 мыңнан артық бәхетле клиент безнең горурлық. Ассортимент белән Книтка сызық ВР нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Нұқта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшикләп алды плюс.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябез сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 31 май көнне Қазанда болотлы, қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 10-11, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан талғын жел. Қырғызстанда 6 жыл фасылы бар.
5: Хава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.